sevn iz valava volin, vas iz lutin. Ko sevn iz valava volin, vas iz lutin. Na čare vi siluji, na čare vi siluji, no sevn iz valava volin, vas iz lutin.